0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem.

0: usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj Sarajevo. 600 plus profesionalaca, AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.

Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: Danas u našoj zemlji prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 na jugu zemlje do 26 stepeni. Zbog saobraćajne nesreće na magistralnoj cesti M17 dionica Zenica Donja Vraca u funkciji je jedna traka.
1: Vikend na Radiju M.
0: Tačno je 9 sati i 2 minute, subota je 9. maj, dobar dan, dobro jutro i dobrodošli u još jedno druženje u Vikend programu na Radiju M. Želim vam lijep dan ispunjen pozitivom, a vaše muzičke želje svakako možete slati na 061-931-131. U nastavku naših druženja slušamo prvo najnovije vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je otvorena izložba i dodijeljene nagrade za najbolje radove o temi Mostovi koji nas povezuju, događaj koji je Direkcija za europske integracije organizovala povodom Dana Europe i Europske sedmice u Bosni i Hercegovini. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović potvrdio je uvođenje novih pogodnosti za vozače autobusa i kamiona iz Bosne i Hercegovine. Ključna mjera odnosi se na izdavanje dugotrajnih viza, što je odgovor na izazove koje je donijela primjena entry-exit sistema Europske unije. Do jučer je potvrđeno 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius u Atlantskom okeanu, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
5: Evergreen, klasici koji traju.
6: Narodna, za ritam srca.
7: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
8: Exu, legende koje žive.
7: Gym, energija za tvoj trening.
9: Love Music, muzika za zaljubljene.
10: Za najmlađe.
11: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vikend na Radiju M.
1: 9:20 povodom obilježavanja svjetskog dana kretanja u nedjelju 10. maja na platou ispred olimpijske dvorane Zetra će biti održan aerobik maraton na otvorenom namijenjen svim generacijama i svim nivoima fizičke spremnosti. Ovaj događaj će trajati od 11 do 13 sati, a učesnike očekuje dobra muzika, pozitivna atmosfera kao i 2 sata treninga, zabave i motivacije pod vedrim nebom Sarajeva.

0: Vikend na Radiju M.
1: 9:33, drugi takmičarski dan svjetske serije u paraplivanju u Berlinu donio je nove sjajne rezultate za naše reprezentativce. Nakon odličnog otvaranja mitinga, naši paraplivači nastavili su vrhunske nastupe i s novim medaljama na prestižnom takmičenju koje okuplja više od 400 sportista iz 600 zemalja svijeta. Ismail Barlow ponovo je bio među najuspješnijim takmičarima našeg tima. U disciplini 50 metara prsno je izborio nastup u A finalu gdje je zauzeo 4. mjesto uz novi lični i državni rekord. Odličan nastup imao je i naš Ismail Zulfić u disciplini 200 metara miks gdje je osvojio 3. mjesto u juniorskom finalu. Tako da naši reprezentativci nastavljaju nizati vrhunske rezultate, tako potvrđujući kvalitet i veliki potencijal paraplivanja u našoj zemlji.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Dobrodošli u Penny Rezni centar.

0: kvalitetne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. MaxBet.

Jingle Jingle. U našoj zemlji prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana možemo očekivati smanjenje oblačnosti i rijetko je mogući slab lokalni pljusak, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje i to na graničnim prijelazima Gradiška i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vikend na Radiju M. 10 je sati i 1 minuta, a drugi sat druženja započinjemo sa Taylor Swift i pjesmom sa njenog posljednjeg albuma.

0: Vikend na Radiju M.
1: Bosansko-hercegovački reperi Džala Brat i Buba Koreli održali su koncert u Preporoje Areni Zagreb u okviru turneje pod nazivom Goat Tour. Prije njih nastupala je DJ-ca Forora, Džala Brat i Buba Koreli su od samog početka raspivali publiku koju su većinski činile mlađe generacije. Oni inače, kao što vjerujem već svi znate, godinama sarađuju zajedno. A oni su također i Forori pomogli da započne svoju muzičku karijeru.

0: čekanja.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Prodaješ bicikl ili tražiš stan? Možda ti treba i novi plan. Oglasi.vijesti.ba, sve što tražiš tu je sad.
2: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet Omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku, 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća, kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.

0: U našoj zemlji prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa kišom, možemo očekivati i slab vjetar, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, u Hercegovini nešto toplije do 26 stepeni. Dragi vozači, na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen.
1: Vikend na Radiju M.
0: 10:59, u nastavku našeg druženja mi slušamo najnovije vijesti, a za nekoliko minuta pridružit će nam se i frontman jednog našeg benda na telefonskoj liniji.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Na međunarodni aerodrom Sarajevo jutros je sletio prvi avion aviokompanije Eurowings na relaciji Berlin-Sarajevo, čime je zvanično uspostavljena direktna aviolinija između glavnog grada Bosne i Hercegovine i njemačke prijestolnice. Protekle noći izbio je požar na odlagalištu komunalnog otpada na Uborku kod Mostara. Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona izvijestio je da su mostarski vatrogasci tokom protekle noći na Uborku intervenirali dva puta u 23 sata 25 minuta i u 1 sat iza ponoći 55 minuta. Građanska inicijativa Jer nas se tiče smatra kako se radi o namjerno izazvanim požarima. Predsjednik Palestinskog fudbalskog saveza Djebril Rajoub rekao je da ne postoji sportska pravda usred kontinuiranih izraelskih napada prema Palestincima, obećavajući da će nastaviti borbu do kraja kako bi izolovao Izraelsku fudbalsku federaciju.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Sarajevski bend Leto Štuke objavio je novi album Eter kojim otvara novo poglavlje svoje karijere, zvučno modernije, tematski slojevito, društveno angažirano. Nakon singlova Ljudska prava, Idemo pjesmo i Stvoreni od zvijezda, bend potvrđuje da i nakon dvije decenije ostaje jedno od najrelevantnijih alter pop rock imena regije. S nama na telefonskoj liniji upravo je frontman benda Dino Šaran. Dino, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio M. Album Eter opisujete kao stilski tematski šarolik, a na albumu ima 10 pjesama. Šta je to bila vaša glavna ideja vodilja tokom nastanka novog albuma?
1: Pa ništa specijalno, to su pjesme su nastajale jedna po jedna. Ideja je bilo da opet budu šarene stilki kao što su bile i na prethodnim albumima, da budu zastupljeni razni stilovi. Ideja je bila da zvuk bude drugačiji, tako da se producent promijenio. Do sada su to bili Đani Pervan pa Bojan Ahac, ovog puta je to naš dugogodišnji, pa eto mogu reći stvarni saradnik, prijatelj, tvoj majstor Alan Omerović, koji je ono...
0: Evo, vi ste pisali tekstove za svih 10 pjesama s albuma, to definitivno nije lak posao, a odakle crpite inspiraciju? Evo, otkrite nam gdje vas publika može slušati u narednom periodu.
1: Regi, na jesen slijedi veliki koncert i dolazi vinil albuma. Na jesen ćemo svirati od 3. jula, već od kraja ljeta, na sredini ljeta. 3. juli, Luka, Beograd, tamo negdje oktobar ćemo svirati Sarajevo i Zagreb. Ovo ostalo sviramo po regiji, a mislim da će nam najvjerojatnije prava svirka, prava priča.
0: E pa, super, eto, lijepi planovi. E pa baš me zanimalo da li pripremate nešto novo što se tiče muzike, novih pjesama do kraja ove godine ili ipak u tom autorskom pogledu idete na neki zasluženi odmor?
1: U sljedećem albumu, Eter je vani, i već radimo pjesme za novi album. Tako da neće više biti dugih diskografskih.
0: E, super, super. Hvala vam mnogo što ste odvojili vaše vrijeme za Radio M i što ste govorili. Ja vam želim ugodan ostatak dana.
2: Velike vijesti i slutnje.
0: Ni što ste govorili, ja vam želim ugodan ostatak dana.

0: Weekend na Radiju M.
1: 11:28, uprkos najavljenom nevremenu, koncert Ilme Karahmet održan je sinoć u Sarajevskoj ulici Zelenih beretki, gdje se okupio veliki broj građana i gostiju. Kiša je počela tek nakon završetka koncerta, pa je publika tokom cijele večeri mogla uživati u muzici i posebnoj atmosferi u srcu staroga grada. Ulica Zelenih beretki bila je ispunjena publikom koja je zajedno sa mladom pjevačicom pjevala njene najpoznatije pjesme. A na početku nastupa ona je rekla kako joj svaki koncert u Sarajevu predstavlja posebnu emociju.

0: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40 na Novoj.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Sarajevu trenutno je 16 stepeni, Zenica 19, Tuzla 20, Mostar 23 stepena. Dragi vozači, duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje i to na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prijelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vikend na Radiju M.
0: 12 sati i jedna minuta, mi se družimo sve do 14 sati, a vaše muzičke želje pišite na 061 931 131.

0: Hits komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugerijama.

0: standardne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Penny Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.
2: Imamo nove datume za majski Techstars Startup Weekend Sarajevo od 15. do 17. maja Sarajevo.

preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: A sutra u nedjelju u našoj zemlji sunčanije prije podne, dok u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga, a mogući su i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10, dok je najviša dnevna između 19 i 25 stepeni. Dragi vozači, u toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste.
1: Vikend na Radiju M.
0: 13 sati i 2 minute, a mi u nastavku naših druženja slušamo posljednje informativne vijesti za danas koje nam je pripremila Ajna.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi 2026 održanoj od 3. do 8. maja u Solunu, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je izuzetan uspjeh, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje te drugo mjesto u ekipnom poretku među 11 zemalja učesnica. Škola u kanadskom gradiću Tumbler Ridge, u kojoj se u februaru dogodila jedna od najsmrtonosnijih pucnjava u historiji zemlje, bit će srušena, saopćile su vlasti British Columbia. Odluka je donesena nakon sastanka školskog odbora sa žrtvama, porodicama i lokalnom zajednicom, rekao je premijer provincije David Abbey. FIFA je objavila detalje ceremonije otvaranja kanadskog dijela svjetskog prvenstva 2026, koja će biti održana uoči utakmice između Kanade i Bosne i Hercegovine u Torontu. Kanada i Bosna i Hercegovina svoj meč prvog kola grupe B igraju 12. juna od 21 sat, a ceremonija će početi 90 minuta prije početka susreta. Organizatori su najavili bogat program koji će biti inspirisan kanadskom kulturom, raznolikošću i zajedništvom koje fudbal donosi.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: dearest friend.
1: U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.bo U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje

0: pomozite potrebne u Gazi i Africi. Za cijenu kurbana od 180 do 480 km posjetite nas lično na adresi Stupska 19 ili saznajte više informacija pozivom na broj 060-328-2732.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru, jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.

0: Vikend na Radiju M.
1: 13:51, evo stigli smo i do kraja još jednog izdanja vikend programa na Radiju M. Ja vam želim ugodan i lijep vikend, iskoristite ga za odmor, a nadam se da će nas i vrijeme poslužiti, za sutra su najavili nešto toplije i nešto ljepše vrijeme. A mi sa našim emisijama nastavljamo ponovo u ponedjeljak, do tada ostanite uz Radio M. Ćao!

0: moćnih nagrada, 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponzor Helena, zlatni sponzor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Premijera predstave Ženomrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platformu.

0: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

0: su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba.
2: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
3: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
2: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Penny Shop, online kupovina iz

0: više na datalab.ba.
1: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga. Okupi ekipu, zapali roštilj i uživaj. Pregledaj online katalog na www.pennyshop.ba.
2: U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.ba ti omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik. Oglasi.

0: prodaješ bicikl ili tražiš stan. Možda ti treba i novi plan. Oglasi.vijesti.ba, sve što tražiš, tu je sad.
1: Novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. MaxBet.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Kad ne znaš kuda ćeš, bolje i ne kreći,

Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Nesvana jutro.